ya urate o ya ma wo ne ho na wo be hu ro se e urate ne wa jiri ye me di ajini o wo di ajini bambo yi